0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Patutlah hidup aku berselera, tak patut.
3: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku punya kelam kampung tak beratur. Apa kita buatlah hidup kita?
3: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor tegas roboh penempatan haram. MBPJ peruntuk 434,000 perkukuh keselamatan kejiranan Petaling Jaya. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang pencerobohan tanah dan pembangunan tanpa kebenaran, termasuk penempatan haram di Kampung Baru Sungai Makau, Hulu Langat. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, tindakan penguatkuasaan termasuk perubahan struktur akan diteruskan mengikut peruntukan undang-undang. Beliau berkata, pihaknya turut menerima jaminan daripada pejabat daerah bahawa tindakan susulan terhadap penempatan berkenaan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurutnya, tindakan yang diambil adalah berdasarkan pematuhan undang-undang dan pentadbiran tanah tanpa mengira latar belakang atau kewarganegaraan penghuni. Majlis Bandaraya Petaling Jaya memperuntukkan 434,000 menerusi geran pasukan keselamatan kejiranan Petaling Jaya bagi memperkukuh peranan komuniti dalam menjaga keselamatan kawasan perumahan. Datuk Bandarnya Datuk Muhammad Zamri Samigun berkata, peruntukan itu disalurkan kepada 124 pasukan PKKPJ sebagai usaha memperkasakan komuniti. Beliau berkata, pelibatan aktif komuniti menerusi rondaan sukarela, program kesedaran keselamatan serta kerjasama dengan agensi penguatkuasaan memainkan peranan penting dalam membantu mengurangkan risiko jenayah. Dalam pada itu, Datuk Bandar Petaling Jaya memberitahu bahawa Majlis Bandaraya Petaling Jaya terus memperkukuhkan dasar, kemudahan dan perancangan bandar bagi mewujudkan persekitaran yang lebih mesra warga emas. Kira-kira 12% daripada penduduk Petaling Jaya, katanya, sekitar 80,000 orang terdiri daripada warga emas. Peningkatan jumlah penduduk berusia memerlukan penambahbaikan kemudahan dan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan golongan tersebut. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Pentadbir Sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri diingatkan supaya mengambil tindakan tegas serta merta terhadap sebarang aduan salah laku, khususnya yang melibatkan gangguan seksual terhadap murid. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, kes seumpama itu tidak boleh dipandang ringan atau dibiarkan sehingga menjadi tular sebelum tindakan diambil. Beliau menegaskan, garis panduan pengurusan sekolah selamat dan polisi pelindungan murid Kementerian Pendidikan perlu dijadikan rujukan oleh semua institusi pendidikan di bawah kementerian. Menurutnya, keselamatan dan kebajikan murid sentiasa menjadi keutamaan dalam sistem pendidikan negara. Selangor terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara penyumbang utama pengeluaran udang marin negara, sekaligus membantu memastikan bekalan udang segar di pasaran kekal stabil dan mencukupi. Ketua Pengarah Perikanan Malaysia Adnan Husin berkata, Selangor merekodkan pengeluaran 2,463 tan udang pada tahun lalu dengan nilai RM84.85 juta. Beliau berkata, sehingga bulan lalu, negeri itu telah menghasilkan lebih 852 tan udang sekaligus menyokong kestabilan bekalan makanan laut di pasaran domestik. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat seperti di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Kelang. Sekian buletin pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi. Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Info Bomber. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Melani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melakukan panggilan kecemasan 24 jam daripada 13 sehingga 14 Jun bermula jam 08.00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak satu kes, iaitu melibatkan kebakaran stor. Seterusnya, kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, 1 kes melibatkan kebakaran kereta, 1 kes melibatkan lori dan 1 kes melibatkan kebakaran bas. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 3 kes, iaitu melibatkan kebakaran hutan, sampah dan berluka. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 9 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 9 kes melibatkan pintu terkunci, lift terkandas dan kemalangan jalan raya. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 38 kes. Untuk makluman, tiada kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 63 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Pada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Music tanpa henti.

0: Dalam perpaduan.
1: Perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan. Yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima kasih Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan. Dalam perpaduan.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
2: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang minda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Sanan Himat Masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: 210 juta ringgit diperuntukkan menerusi biasiswa anak e-kasih by PTPTN sekaligus memanfaatkan 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar tahun ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jumlah itu meningkat berbanding jumlah peruntukan sebelumnya iaitu 120 juta ringgit seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika belanjawan 2026 Oktober tahun lepas. Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, penerima terdiri daripada pelajar yang berdaftar dalam pangkalan data e-kasih serta mengikuti pengajian di peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Sementara itu, cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
1: Saya dapat tak cadangan elaun itu? Jangan risau, minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Pakistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan
0: Fadlina Siddiq. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membelanjakan lebih 13 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penyelenggaraan dan penaiktarafan di Perumahan Awam Seri Sarawak serta Perumahan Awam Jalan Lok Yew. Menurut DBKL, projek berkenaan memberi manfaat kepada 1,775 unit kediaman menerusi kerja pengecatan semula bangunan, turapan jalan serta penaiktarafan sistem elektrik dan jadakuasa. DBKL akan terus melaksanakan penyelenggaraan berkala melibatkan kemudahan awam seperti lift, jalan dalaman, taman permainan dan sistem pencahayaan. Sepasang suami isteri ditahan polis di kawasan Johor Bahru pada Sabtu susulan video tular memaparkan penderaan ke atas seorang wanita dipercayai pembantu rumah warga Indonesia. Ketua Polis Johor, Dato' A.B. Rahman Arsad berkata pihaknya merampas telefon serta pakaian suspek, kamera litar tertutup CCTV dan dua pasport. Motif kejadian masih dalam siasatan.
2: Berdasarkan siasatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Dan kejadian ini di kawasan Taman Johor, kawasan Johor Bahru Utara.
0: Dato' A.B. Rahman Arsad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian ahli ekonomi Islam tersohor Profesor Dr. Muhammad Umar Chapra sebagai satu kehilangan besar kepada dunia kesarjanaan dan keilmuan Islam. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menyatakan Profesor Dr. Muhammad Umar mengabdikan sepenuhnya perjuangan dalam menegak keadilan, memperkasa pemikiran dan mengangkat martabat insan dengan ilmu sebagai wahana. Menerusi tulisan dan pemikiran Allahyarham juga, ia menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang menaut kemajuan dengan insan serta pertumbuhan dengan tanggungjawab kepada masyarakat. Sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Sukan Likas, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan bergerak percuma kepada orang ramai. Menurut kenyataan KKM di Facebook, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut meninjau perkhidmatan bergerak KKM dan mendapatkan maklum balas secara langsung daripada petugas serta pengunjung yang hadir. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Wellness on Wheels, kaunter saringan kesihatan, program PKB40, klinik pergigian bergerak serta kaunter promosi kemasukan ke Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penganjuran tayangan Wayang Pacak akan terus dipergiat dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, industri filem tempatan kini menunjukkan perkembangan yang semakin positif. apabila filem berkenaan terus mendapat sambutan memberangsangkan daripada penonton.
3: Kita nampak ada trend terbaru di mana ramai rakyat-rakyat di luar sana memang meminati dan pergi menonton filem tempatan. Dan kalau kita bandingkan antara filem antarabangsa dengan tempatan, peningkatan penonton ke filem tempatan tu lebih meningkat. So sekarang ni apa yang kita usahakan adalah membawa filem-filem ini ke luar bandar, bawa juga hati-hati supaya mereka rapat dengan penonton-penonton di luar sana lah.
0: Program itu dianjurkan menerusi kerjasama FINAS bersama Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Jabatan Penerangan Malaysia serta agensi-agensi berkaitan dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Tiada pencemaran alam sekitar dikesan susulan kemalangan melibatkan sebuah lori tangki yang membawa asid hidroklorik berhampiran Jambatan Cerating, Kuantan. Perkara tersebut disahkan Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang. Menurut satu kenyataan JAS Pahang, pihaknya telah menjalankan ujian air di lokasi berhampiran tumpahan asid hidroklorik tersebut. Selain pemantauan secara berkala, bagi memastikan langkah kawalan dan pembersihan dilaksanakan sepenuhnya mengikut keperluan ditetapkan. Ujian berkenaan dilakukan di tiga lokasi di kawasan Paya Bakau yang terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua pasukan pilihan kumpulan C, Maghribi dan Brazil, terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Maghribi membuka jaringan menerusi Ismael Saibari sebelum Brazil menyamakan kedudukan hasil gol Vinicius Junior pada babak pertama. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0, sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak tahun 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Dalam perlawanan pada 19 Jun, Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil. Terdahulu, Qatar melakar sejarah dengan meraih mata pertama selepas berjaya mengikat Switzerland satu sama pada perlawanan kumpulan B di Stadium San Francisco Bay Area.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Hashtag Penyiaran Cakim.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 orang.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Hello, bertemu lagi kita dalam Basker minggu ini bersama dengan Ben apa tahu? Ben?
2: Kayangan.
1: Eh sekali, Ben?
2: Kayangan.
1: Ah, gitu, sedap tadi dah kan? Dah dengarkan mereka dengan lagu Sampai Hati, ha, sampai ke jiwa eh. Ah, dan Ben Kayangan ni, 3 orang otai kita. Ha, vokalisnya kita ada?
3: Amy.
1: Bukan Amy Search. Bukan Amy Ekspedisi. Ini Amy Kayangan. Tapi memang suara abang, kejap lagi kalau dengar abang nyanyi lagu Ekspedisi, macam saya rasa memang sangat ngam lah. Jadi nyanyi lagu Ekspedisi sikit eh, boleh?
3: Boleh.
1: Boleh ya? Okey, tadi lagu Spring. Ah, lepas ni dia nyanyi lagu Ekspedisi. Okey, kalau abang Amy dengan Ben Kayangan, dah berapa lama dah?
3: Saya dah untuk Kayangan 2 tahun.
1: 2 tahun?
3: Dalam 2 tahun lah.
1: Ketua kumpulan siapa?
3: Drama kita lah,
1: Syam. Drama! Lompat ke belakang. Hai, Abang Syam.
2: Hai.
1: Inilah dia jelitawan. Eh, salah. Abang ganteng kita.
2: Alamak.
1: Macam mana abang boleh menubuhkan ni? Biasanya kalau basker ni, vokalis dia lah ketua kumpulan dia. Tapi yang ni drama eh.
2: Dia, benda ni sebenarnya, bila kita nak tubuhkan band tu, nak tak nak kena ada penggerak dia. Jadi saya rasa saya dah di Kuala Lumpur ni dah lama juga main music. Jadi itulah saya buat keputusan untuk buat Kayangan ni, dan dalam masa yang sama saya manage dia lah. Saya cari anggota, saya cari tempat job apa semua, semua job dealing semua kat saya lah. Jadi maksudnya pengurusan penyanyi jangan pening. Biar saya yang uruskan semua. Tugas dia hanya menyanyi je.
1: Datang perform.
2: Dia datang, dia perform. Saya bagi tahu je job sekian-sekian hari bulan, kita main kat sini, tempat macam ni, kita on. Ah, yang lain tu saya dealkan semua.
1: Wow. Inilah ketua yang kita cari. Kalau saya pun suka. Gitu tu drama kita. Abang Syam dan kita ada Roy. Apa khabar Roy?
4: Baik, alhamdulillah.
1: Macam ni filem Mak Rempit dia tu okey?
4: Okey, sukses lah.
1: Dia boleh jawab eh. Okey, itulah dia. Tapi baru kita ni, dia bukannya pelakon kan. Dia basis kita hari ini. Abang ada session lain ke dengan Kayangan je?
4: Banyak kan, memang muzik lah.
1: Muzik lah eh. Alright. Tapi kalau kita pasal job lah eh, abang ada buat job lain tak selain daripada bersama dengan band Kayangan?
4: Ada juga tu.
1: Ada?
4: Mesin rumput lah.
1: Mesin rumput?
4: Ha, banyak mesin rumput.
1: Saya perlukan bantuan abang.
4: Boleh je.
1: Kan, yang penting gaji halal abang eh. Nanti kejap lagi kita boleh PM tepi kepada anda yang mungkin nak cari sahabat-sahabat yang sambil mesin rumput boleh dengar dia main muzik. Oh, tiba macam mana pula?
2: Jelas, bos.
1: Okeylah, apa pun yang terjadi lagi eh. Jom kita nak dengarkan lagu daripada Kayangan. Tapi sebelum itu, kepada anda, jemput follow di rumah biru kami sambil komen kat situ bersama dengan band Kayangan. Nak dengarkan lagu dari BPR, lagu yang bertajuk?
3: Dari Sinar Mata.
1: Alright, dan juga ada lagu Left Handed. Lagu apa, Baroy?
4: Ah, lupa.
1: Lagu apa? Lagu Left Handed.

Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Okey, untuk perlawanan hari ini dah pun selesai. Sekarang kita nak kongsikan untuk perlawanan 15 Jun 2026 waktu Malaysia. Awal 1 pagi nanti, insyaAllah kita akan sama-sama dapat menyaksikan untuk perlawanan kumpulan E melibatkan pasukan Jerman dan juga Kosau. 4 pagi pula kumpulan F Belanda dan Jepun. 7 pagi kumpulan E, Ivory Coast dan juga Ecuador. Dan 10 pagi esok kumpulan F Sweden dan juga Tunisia. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk perlawanan anda, 1 pagi perlawanan akan berlangsung di Stadium NRG Houston, Amerika Syarikat, yang melibatkan pasukan Jerman dan juga Kosau. Kemudian 4 pagi di Stadium TNT Arlington, Dallas, Texas, Amerika Syarikat, kumpulan F Belanda dan Jepun. Kumpulan E 7 pagi di Amerika Syarikat juga, tuan rumah, ya, melibatkan pasukan daripada kumpulan E, Ivory Coast dan juga Ecuador. Manakala yang terakhir untuk esok 10 pagi. Oh, malam esok ada 12.30 malam okay. 10 pagi esok kumpulan F Sweden bertemu dengan Tunisia di Mexico. Dan 12.30 malam kumpulan H Spanyol dan juga Cabo Verde akan berlangsung di Stadium Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Syarikat. Jadi teruskan menonton ke semua 104 perlawanan dengan memilih kami di RTM, Sukan Plus dan juga melalui RTM Klik.

kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor Sasa Negeri pertama laksana inisiatif bandar AI tingkat kecekapan perkhidmatan. Selangor perkukuh pemantauan cegah kebakaran hutan hadapi El Nino. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor menyasarkan menjadi negeri pertama di Malaysia melaksanakan inisiatif bandar AI yang mengaplikasikan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pengurusan bandar serta penyelesaian pelbagai isu awam. Exco Pembudayaan Inovasi Dr. Muhammad Famingah berkata, penggunaan AI akan membantu kerajaan negeri menganalisis data secara lebih menyeluruh bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan dan pengurusan di pihak berkuasa tempatan PBT. Menurut beliau, teknologi berkenaan bukan sahaja berfungsi mengumpul data, malah mampu membantu kerajaan mengenal pasti penyelesaian dan hala tuju yang lebih tepat dalam pengurusan bandar. Lebih 2,000 permohonan bantuan rahmah insan istimewa (BRACE) diterima sejak permohonan dibuka pada 1 Jun lalu bagi membantu golongan orang kurang upaya OKU di Selangor. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Insan Istimewa Selangor Yanis, Kamarul Hisham berkata, sebanyak 2,381 permohonan direkodkan setakat ini sekaligus melepasi sasaran awal yang ditetapkan. Beliau berkata, jumlah itu dijangka terus meningkat menjelang tarikh tutup permohonan pada 22 Jun ini. Ia menawarkan bantuan yuran pusat terapi, bantuan ubat-ubatan dan keperluan khas. Perbadanan Wakaf Selangor menyalurkan sumbangan wakaf fi sabilillah berjumlah RM45,000 kepada Sekolah Rendah Agama Sungai Udang Kelang bagi menambah baik kemudahan ibadah di sekolah itu. Menurut kenyataan PWS, sumbangan tersebut digunakan untuk perolehan dan pemasangan karpet serta penyaman udara di surau sekolah bagi mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif. PWS memaklumkan inisiatif itu selaras dengan komitmen berterusan badan berkenaan dalam memperkasa pembangunan institusi pendidikan Islam. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia, Selangor FM. Sumber air di Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan meskipun berdepan fenomena El Nino yang dijangka membawa cuaca lebih kering dan pengurangan taburan hujan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, kapasiti itu disokong menerusi pelaksanaan skim simpanan air pinggiran Sungai Selangor dan skim jaminan air mentah yang memperkukuh jaminan bekalan air negeri. Menurut beliau, Lembaga Urus Air Selangor Luas turut mengenal pasti beberapa kolam serta bekas lombong berhampiran sungai utama untuk dinaik taraf sebagai infrastruktur simpanan air. Lebih 140 kolam di bawah kini boleh digunakan sebagai sumber air alternatif ketika krisis bekalan, khususnya di lembangan Sungai Selangor dan Sungai Langat, sekaligus membantu menampung keperluan air sehingga 3 bulan. Dalam pada itu, kerajaan negeri memperhebat usaha pemantauan dan kesiapsiagaan bagi mencegah kebakaran hutan serta tanah gambut susulan cuaca panas dan kering yang dijangka berlaku akibat fenomena El Nino. Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Jamalia Jamaluddin berkata, pemantauan berterusan dilaksanakan melalui kerjasama pelbagai agensi bagi memastikan sebarang risiko kebakaran dapat dikesan lebih awal. Menurut beliau, antara mekanisme yang digunakan ialah Pusat Operasi Pintar Selangor dan Pusat Operasi Bencana Daerah. Beliau menambah, Jabatan Alam Sekitar Selangor dan pihak berkuasa turut menjalankan pemantauan serta penilaian risiko di kawasan tanah gambut dan tapak pelupusan sampah haram sebagai langkah pencegahan kebakaran. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan hujan dan ribut petir di beberapa tempat seperti di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat dan Kelang. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. station yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: FM.
3: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
4: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 8.41 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.43. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.41 minit malam.
3: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
6: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah, ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

Lagi dengan daripada Ketua Menteri Tamil Nadu ke-9 dalam parti Vijay ataupun nama sebenarnya si Joseph Vijay dengan lagunya Jolly Om Jim Khanna si Koli Boli di Selangor FM. Jadi bagi biasa anda sambil dengarkan lagu-lagu yang disajikan si Koli Boli di Selangor FM lebih kurang 1 jam 45 minit, anda juga boleh WhatsApp kepada kami di 019-330-4425. Dan jangan lupa 10 malam nanti kita ada sembang bola dunia. Siapakah yang akan bersembang pada dengan Abang Lu malam ni? Nantikan 10 malam nanti eksklusif di Selangor FM 100.9 pilihan tepat.

RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

kes denggi meningkat 20.7%. 4 maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Ada waktu ini juga saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan buat anda yang berada di Taipei Perak nak dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan menerusi frekuensi di 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga berkabar orang di Seremban Negeri Sembilan, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 91.7, dan juga yang berada di Mersing Johor 90.9. Itu di antara frekuensi Nasional FM utama yang anda boleh dengarkan dan juga dengarkan menerusi RTM Klik. Dan seperti biasa juga, anda boleh tonton pertandingan ataupun menyaksikan pasukan kegemaran anda beraksi menerusi Piala Dunia 2026. Anda boleh dengarkan juga dan juga saksikan secara langsung menerusi Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi peminat Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa saksikan pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026, perlawanan kedua peringkat kumpulan F, perlawanan di antara Netherlands menentang Japan yang akan diadakan pada jam 4 pagi, dan anda boleh tonton di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Manakala perlawanan keempat peringkat kumpulan F, bersama kita akan saksikan perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi nanti dan akan disiarkan menerusi saluran TV OK dan juga boleh saksikan menerusi RTM Klik yang sememang je percuma khas untuk anda. Jadi jangan lupa setkan masa anda dan juga boleh saksikan menerusi saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Semuanya istimewa dan juga khas untuk anda. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Itu dia Dato' Hatan Memburu Rindu. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu daripada Geng Burung Hantu untuk waktu ini. Dan terus ceria, terus kekal sambil bersantai, beristirahat sambil menonton Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda sedikit mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu akan berlaku dan dijangka berlaku di Negeri Sembilan, di kawasan Port Dickson, di Melaka, di kawasan Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, termasuk juga di Sabah, di Sandakan, Beluran dan juga di Kudat sehingga 4 pagi ini, Isnin 15 Jun 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam, dan ini juga merupakan antara amaran jangka pendek. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya di kawasan yang saya sebutkan, di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang ni juga merupakan antara yang berbahaya dan juga mengundang pelbagai risiko kemalangan. Jadi yang sedang memandu, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan yang berada di kawasan sekitar, kalau tiba-tiba rasanya air semakin naik kan di kampung ataupun di rumah, hubungi pusat keselamatan yang berhampiran dan berpindahlah ke pusat pembinaan sementara yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit fakta mengenai Piala Dunia FIFA 2026 di mana akan berlangsung di 16 stadium yang terletak mengentasi 3 negara tuan rumah, iaitu di Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Dan kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan dan menjadikan edisi terbesar dalam sejarah bola sepak di dunia, dan pertama kali juga dalam sejarah jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan sebenarnya daripada 32 pasukan terus kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan. Itu di antara sedikit fakta menarik mengenai Piala Dunia FIFA 2026, dan anda boleh saksikan semua perlawanan, 104 perlawanan di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Aizat Azam akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan jangan lupa, pada pukul 4 pagi nanti, perlawanan antara Netherlands menentang pasukan Jepun yang akan dapat ditonton menerusi saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan perlawanan ketiga peringkat kumpulan E, perlawanan antara Cordova menentang Ecuador yang akan dijadualkan pada pukul 7 pagi dan bakal disiarkan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan perlawanan keempat peringkat kumpulan F, perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi dan disiarkan melalui saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Semuanya berlangsung pada hari Isnin hari ini, 15 Jun 2026, dan anda boleh saksikan kesemuanya di saluran RTM, di saluran TV OK, di Sukan Plus dan semestinya di RTM Klik. Semoga anda memberikan sokongan kepada pasukan masing-masing dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, apa khabar semuanya? Semoga terus kekal ceria, kekal bertenaga. Teman bertemankan saya Aizat Azam sehingga jam 6 pagi nanti. Sambil tu yang masih bagi belum tidur, menantikan perlawanan seterusnya dalam Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh tonton kesemua perlawanan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan saya nak kongsikan sedikit fakta untuk anda mengenai Piala Dunia kali ini, di mana Mexico juga mencipta rekod tersendiri apabila menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu di edisi 1970, 1986 dan kini 2026. Dan untuk anda, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu nak dengarkan radio National FM, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 91.7, manakala yang berada di Kuantan, Pahang 107.1, di Macang, Kelantan 96.5, dan juga di Melaka dan juga di Segamat, Johor 96.6. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan, dan boleh terus juga dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM istimewa khas untuk anda. Dan jangan lupa tonton kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan terus ikuti juga laman sosial RTM untuk mengetahui perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan dua beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

dia Mia Amelia dah baru saja berlalu dengan Di Balik Cintaku. Membawa kita sekarang ini 7.22 minit pagi. Alhamdulillah dah bermasuk jam yang kedua. Teh tarik kopi O. Saya Awan temani anda hingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, dalam pada kita tengah demam Piala Dunia, bola sepak belayar dunia sekarang ni sedikit kemas kini mengenai Sukma 2026 diteruskan secara berhemah fokus kejayaan acara sukan. Okey, penganjuran sukan Malaysia Sukma 2026 akan diteruskan secara berhemah dan berjimat cermat selaras titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Esko Sukan Mohd Najwan Halimi berkata kerajaan negeri sedang melaksanakan pelbagai langkah penjimatan bagi memastikan peruntukan lebih tertumpu kepada penganjuran acara sukan. Menurut beliau, pendekatan itu termasuk mengurangkan kos program sampingan dan memanfaatkan kerjasama dengan pihak kuasa tempatan PBT serta agensi kerajaan sedia ada. Kata beliau, peruntukan memang bergerak ke arah penjimatan, sebab itu kalau dilihat dari segi pelaksanaan program seremonial, sebagai contoh larian obor tidak dianjurkan berskala besar. Jadi kerjasama dengan PBT untuk sama-sama bantu. Kalau nak buat meriah, boleh engage dengan event management atau event company, tapi kos memang tinggi. YB Najwan juga berkata penggunaan sumber dan kepakaran daripada jabatan serta agensi kerajaan membolehkan kos penganjuran dikurangkan tanpa jejaskan kelancaran termasya berkenaan. Dalam perkembangan sama, beliau maklumkan setakat ini tiada perubahan terhadap lokasi pertandingan yang telah ditetapkan sebelum ini, termasuk acara catur yang akan berlangsung di daerah-daerah sebab benam. Sukma edisi ke-22 berlangsung, insyaAllah berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala para Sukma dari 5 hingga 10 September. Sebanyak 469 acara dipertandingkan daripada 37 jenis

0: Okey, 7.52 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam Kopi Bola Pagi dalam Teh Tarik Kopi. Oh, hari ini kita semang-semang santai mengenai topik pagi. Mampukah pasukan negara Asia untuk beri saingan pada perlawanan bola sepak Piala Dunia? Okey, ini ada voice note sorakan daripada peminat bola, peminat pasukan bola sepak Jepun eh.
1: Hai, saya Pak Nas. Untuk World Cup 2026 ni, saya menyeru Vamos Nippon! Haria Jepun! Haria Jepun! Haria Jepun! Come on!
0: Okey, itu penyokong pasukan Nippon eh. Pasukan Jepun. Okey, anda rasa bagaimana kalau berdasarkan tiga perlawanan melibatkan pasukan Asia yang dah pun berlalu, iaitu Korea Selatan, Australia dan juga Jepun? Jepun baru saja berlalu tadi, seri 2 sama dengan pasukan Netherlands ataupun Belanda. Okey, kita nak bacakan komen-komen di WhatsApp Konti Selangor FM. Aiman dari Shah Alam katanya, saya rasa pasukan Asia semakin kuat. Jepun dan Korea Selatan dah banyak kali buktikan mereka mampu tewaskan pasukan besar Eropah. Jadi saya yakin negara Asia boleh beri saingan sengit. Terima kasih Aiman dari Shah Alam. Hafiz dari Kajang katanya, tengok prestasi Jepun dalam beberapa kejohanan terakhir, mereka bukan lagi pasukan berasahan. Jadi saya percaya pasukan Asia boleh mara lebih jauh berbanding sebelum ini. Terima kasih Hafiz dari Kajang. Siti dari Bangi katanya, saya rasa pasukan Asia mampu kejutkan ramai pihak dalam bola sepak moden, jurang antara benua semakin kecil. Terima kasih Siti dari Bangi. Faizal Subanjaya, memang suka nak lawan pasukan seperti Brazil atau Perancis, tapi pasukan Asia sekarang lebih pantas dan taktikal. Taktikal lebih bagus, peluang tetap ada. Terima kasih Faizal dari Subanjaya. Juga Nurul dari Kelang katanya, bagi saya pasukan Asia memang boleh memberi cabaran, terutama dari segi disiplin dan kerja berpasukan. Cuma pengalaman di pentas besar masih belum perlu ditambah. Terima kasih Nurul dari Kelang. Anda pula bagaimana? Bagaimana pendapat anda mengenai prestasi pasukan negara Asia? Adakah pasukan negara Asia mampu untuk beri saingan sengit pada perlawanan bola sepak Piala Dunia edisi 2026 ni? Anda boleh hantarkan komen di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Juga boleh hubungi konti 03-2287-3203 atau 2287-3204 di jam yang kedua nanti, okey? Selepas doa duha. Dan juga saya dengar secara langsung di TikTok Live. Anda juga boleh komen di dalam komen di TikTok Live. Mampukah pasukan dari negara Asia beri saingan sengit dalam kejohanan bola sepak Piala Dunia edisi 2026? Kongsi-kongsi komen pendapat anda, okey? Selepas ini, doa duha. Diharapkan anda terus rekaman lekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM. Pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana sokongan anda lah yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor satu orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Anda boleh terus bagi komen mengenai topik Kopi Bola Pagi hari ini. Mampukah pasukan negara Asia beri saingan pada perlawanan bola sepak Piala Dunia edisi tahun ini 2026? Kekal melekat bersama-sama kami, Kopi Bola Pagi Selangor FM dalam Teh Tarik Kopi O. Selangor FM,